na bana na nzambe soki bando kibaza la kana pouvoir likolo na bana na nzambe mbele basilisa basali na nzambe nyoso wete par jour combien de fois tozo benga na milimu mabe 44 na banzoto na bato bando kibazo tia bango na mokonzi na bango satana bakoya kosutuka muto bakangaki na basinga na miniololo eke na fendi mwa babo maye bayoko kuta boye muto aza delivre eloko moko sosio mabe ezali te.